0: kanyoria babalai kanyoria nkai kabisa tosho kwa kidia simu toli kio kia joka jido igra ya migration ya Mayan FM na genga igra joke marasio hii abu ibada amweke nywa sao nina logroti yalda ya kani ya baya arta monavishia na watu wameanza ibada ite kwa kidua sere mare eti kitana katenke sisa kejipe jingoro la ilangai uko wapi umeondoka 0702393917
1: Mayan
2: Ole Mambaso.
1: Yes.
2: Misi sianga yang.
1: Amen oleng.
2: Mama mbati ndo na abuda.
1: Karibu ole mama mbati nge jana abuda.
2: Sida ya maya na no la lai duo rore.
1: Ehe.
2: Ay, nele kanya kata to lai to jian yang karna.
1: Amen.
2: Itu kwa yang karna to rong lai botiegi.
1: Amen.
2: Ara ya jelo ito nanu kani samara na jana abuda.
1: Ehe.
2: Ajo warbaste lang ma bo na ite barbaste ya tabao.
1: Yes.
2: Nga yone ina jiyusuf lemushen.
1: Ehe.
2: Mama ntidiri yongere nyama.
1: Yes.
2: Najo kikanisa boge maa bae ngaruwa saruno da amuni nyeti ya saruno to.
1: Mm-hmm.
2: Wale nambasa na mayani nda yanga yesu mata oneli. Nje isho wogi nda yorki lange juu.
1: Amen.
2: Yangarma kito oge yesu.
1: Asho lengk
2: mayani. Nyo kineli yo lengk ya kila rogi mama mpatiye.
1: Garibu ya lengk mama mpatiye. God bless you.
2: Amen my dear.
0: Amen. Ha mayan.
3: Hello mayan.
0: Ninyana. Yes. Ah, pole sana.
1: Mayan. Hello, Mayan. Yes.
4: Suba.
1: Subo leng.
4: Lan mama no sim don poro gua.
1: Karibu ole mama no sim.
4: Wala na de gulla me hana ganisa.
1: Mhm.
4: Ade gabra ga ni go gra ni.
1: Yes.
4: Angalle
1: bana enda. Mhm.
4: Nadai bogende
1: sustenendo mera kanisa. Oh, naenda kanisa.
4: Ni sendi mini
1: ndo mwanani. Sawa kabisa, bali ya kende yesa gikira bungu na gara sidai.

0: Esimu na bayola ni ngoni Mayan. Hello Mayan.
1: Hello la nambaso.
0: Yes.
1: Naneza sisi.
0: Amen.
1: Mama Jere kutoka Lali. Tati mbugeni wa chini ya maji.
0: Aha, karibu sana.
1: Asante yake mmekuwa wa baraka naelekea kanisani. Maranatha.
0: Olali Kilgoris.
1: Olali Kilgoris.
0: Aha, kijaa Kilgoris.
1: Kilgoris tuko. Nashukuru Mungu tulibarikiwa jana na mvua.
0: Wow. Shita dhidi Kilgoris oling.
1: Nanyesha jana tulipata mvua vizuri sana. Nasawa Mungu wabariki, mwekua wabaraka mina kwanga chini ya maji tu.
0: Sasa leo mungia juu ya maji.
1: Sasa leo nizengia juu ya maji.
0: Kabisa mimi ndela kadra. Fenda pamoja.
1: Sawa, sadi ubarikiwe.
0: Ila udake kanisa.
1: Aya.
2: Amen kabisa ola ini ningoni adola jo songwan kamili adado ya reshata sinanuna toki ayeni lolando ya lo ibada kipuwa asere mwala itori ya ni asho lengu wala ini ningoni ili ama INFM asere nkaraki nite gelua nininge kitesheni ya ama INFM tankara kie na inapiti mayan ola ini ningoni kita duwete nebo kwansia sato monobo enka kenyampa katena kateto shako songwan ola ini ningoni shomie ama INFM wala itori ya ni eti yang kaite nebo ye tankarno la itori na luruni lang kai sida yora maya na yok mekure ipoje ki yuwa na parn kage kimbele kenya te dolda janya kada bishop Daniel Kipen alotuwa maya ni yoro rori lang kai ojonjere o lagera tankarno la itori ni lang yesu kristo kigira da danka ya ribo yo lagera waro lagera lino na ke ribo mera il toroko jenga yo lagera lina mu aira yo lo maya na nimro lo dia amyang kai na yoro tatoko ya ye tankarno la itori ni lang yesu kristo airo lejepat na imayana tankarna wala irori ya nilang Yesu Kristo ajoki nano shalom shalom ayungi ya mayana za wala irori ya nilendebodupo tankai tankarna wala irori ya nilang Yesu Kristo iwe nkiroro kino kanisa daba yengiroro kino kanisa kitu mwame atabaiki erishata negi yolasar kwanzea saa kumi anka kenya mpaka saa tomonari tabo itare ya mayana za wala irori ya nilang

0: osotua le siasa olengo ngona nyoki siasa
1: ora kimene kolangeni pira sormadai amite madona de mesolangeni mishurine
2: ore domunye ninin siasa ore ramadisho imboira de siasa
3: oso badi ana bolanga bala gino deki aro kitigile ai la kai mwa ke siasa ya serikali oyo ode la la ga dunir babi
4: nyo meki ya kinu ya nyala nyoni leji na dunwe da amuke ta boro
2: ore siasa ne meri korake kakera matarem
5: tendiki ligino ni miki asema nambala
6: Na sisi hatuna uhasama
2: Nkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki ni moja nkuruga Iti wenati meishushunga
7: Ni kukwenda poi Tazama milioni ipare otomo misi Ongera ebasa
8: Kama we ni mwanaume toa chama ya Wamasai Tushindane
2: Kukia la misi Nitum nkuruku esiasa Emu nkuruku olomoni Chiatua nkakenya Emayan
9: Mayan FM
10: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako Nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
11: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako piga *860*380#.
9: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Ukisikia hiyo ndio moko kaona ile kama wa Nimekuja na nguvu ngamvu. Nimekuja na sauti. Nimekuja na sura lakini haioni hii sura. Ni saringe ndiye amekuja kama jina. Lakini mwili hautaona. Kwa sababu niko ndani ya radio ndani ya Mayin FM. Even a bomb point in na bisha na Mayin FM. Irotongana ko tikili goris ro gorian hawa yo. Irotongana ko ti ankang ekajado yankana gijene na ro county na gini jensen buru like keep hawa yo. Ndio nimekuja kwa sababu najua leo ni siku ya Jumapili. Jumapili na ke Jumapili ke yana mayana karogol. Kwa sababu na ke Jumapili onda gini ajarara. Leo ni tariki 23. Mwesi ni mwesi wa nane olava le isi tolo iningoni ni eno sholo na ake jilo nora basta ni haleluya mwesi si olo itoria ni mwesi si anka ina desho mara dama yene na gerai ule unagre ya wiro sokol yanka yombolo mola yanka ira ni nebo ninje jo ninje anka nyeze toroma limoni tondro iwo
1: ayayay kwa sababu ni siku ya Jumapili ya kufungua shule siku ya Jumatatu. Kwa sababu leo mabasi tunaombea watoto wengi. Naja asante sana na mkaifu kwa mabisho wenzangu. Asante sana toka wale. Uyo ni bisho saringa naombea watoto. Anaombea mwende mkwa na kankanyi. Uwe na mweshimu wazazi wenu toka hapo. Tunafungua shule hakuna kweshimu wazazi wako nyumbani wala. Ayaya. Ashe olenga kuna sai ni sana ne ndaga mpaka saa 12 jioni nikijinanga rwenke sana kama Mayin FM na kietu kisifu Mwenyezi Mungu tangara kina kana tade nebo yo kitu hepi ankai tenke wariye tendama te ujipo kin eti ya mkolong eti nkijabi tunashukuru Mwenyezi Mungu ringidu yanka ya ashe olenga olenga olenga olenga olenga karibu olenga nonga ipo kare maisi solo itoliri mpaka saa 12 jioni vituko mbali nage ashe na sadaka nisa kusuru banor kusuru tomono kusuru waye ni mileta story kocho paga nake saa 12 jioni na nake saa 9 nikina nake ndo nikijo topic of the day ya ndo nikijo nake klini kama kawaida na ingo nake mbuga saringi wali nake saa 10 mpaka saa 12 jioni nake mara yulito inki shorot ola ningo nikite ujibu wakini tiyo tukona kwa tika hundi ya Samburu county ya Laikipia county ya Mbaringo tukona kwa tiyo lo show liala tele Tanzania arinebo si tukona kwa Kajado town Mashuru town na Manga town tukona kwa tina nake Narok town Kiligodi Silogodi dajo karibu olinga nongkai po kilare amo itina kadua yanki sisa ema Mayin FM ibu itaren
2: enkirauni ormuran kijana mwepesi
0: kabisa uli nake tuneja tale majo uli nake ti pale nyumbani nibisi ngoro mpesa hii nake teke munake *577# nijo kwa wano dungoti sida yule lo mpesa hii mira kiti box number 1 number 2 mpaka number 2 box yu warai lauti neweji ni erabonaki mpasa yule ningoni erabonaki mpesa hii arunaki lo box yule ningoni teke mira ngoro mpesa hii nake tenkwethi na wangkato ngoro mpesa hii tenkwethi na wangkato munake *577 ole nake sasa hivi mpaka saa na udo kamili nena donga na kwa baya tikita moru mkali sini imit ole ningwani na hake hapa nari si tenilo na kato mbona seni kuna kato bengi mara mbili mara nye mara tatu meta kwa nige simu nuronya *577# nikilo na kwa box soboti ni waji wala kipi kilo box soboti ya doko ya ingililo mara mbili mara tatu mingilo kwa ligai wala kipi lo liari hapa ya noli ya lita geliwa ashuli yukuni ngoro ngura nilo baki ole ningwani ndi utapate kakitu ayetwa bela kenda mera ni oloseka kile ngura nina kikura nole ngwani na jina chesa box box wala ile regeliwa kiyo bori ndo uja na ola box ile lita geliwa ronyake ye aronya kile ngililo mara mbili mara tatu payangura sia jo kangena kwa ndo mbisa yuro nanga kalisini mete yaro nanga ngona ke sana udo kamili wala ni mwani tojo bogi ti tonka ule mko byangura masai kwa popote pale ulipo tafuta pesa kuteke kupitia mchezo huu wa box ambapo unajipatia nafasi chagua box moja pale kati ya box la kwanza hadi la sita ujiweke nafasi ya kuwa mshindi jioni hii leo mchana huu wa leo tukisonga na mchezo huu wa cheza box bonyeza *577# ujieka nafasi ya kupata pesa teke msikilizaji kwa popote pale ulipo mera mila mari tiara bina bom on point na bishana Mayin FM tuanze namna hiyo kaji na rankraoni.

Tamu sana osungulo na gele enduata kwa ya MCK Yoldinga kwa ya tamu sana enduata enduare juu na genduata je umebarikiwa hera enduata ulikilikuwa na oyo magamba na genduara inakuwa na ji MCK Yoldinga kwa ya Nazareth nimeona mnaimba vizuri. Ni kwa nafasi ndawaalika hapa studio. Mwiji mseme 1 2 3. Hey, kwa imeanza namna gani? Hey, mko na nyimbo ngapi? Hey, kitu kama hiyo. Nipo na hapa tupige ma story na ma story ma story. Kuna gani je? Mwiji na bombo inting na bishara mai ni FM tukisonga namna hiyo. Ndio gani baya TikTok mode so ite pira shinaga sato mono bona gani tiba. Kitumia tabia ya kitonga ule mko pia kuna ma sign. Nione kama kila kadi ya marito bila gani. Generation na sit die katokol ola inini mwani hey tamu sana 0702 393 9317. Mimi nakupatia tu burudani kaisha gani hiyo single to miloka to legendship paisa liga paruna apir paruna kai senti bana maiya na ndiba na gana di ola dan kai ndiba na gana di super issue ola itoriani niko furahisha tu na nyimbo tofauti tofauti liginjo nage siriani liginjo nage super issue liginjo nage ngullon liginjo nage wala ta ama namna gani amina nage yes kama hayo kama hiyo ndio maana niko hapo kwa ajili ya yako ngrawa ya sms 0785929283 itine bona si kiliga sisi tangoro ya simu ya dakika ni sadu ishomo wa shungi si angamuna simu na ora grenade ndio majo wale id baradu ajo watu wengi wanapata pesa teke ya munage star 577 hash ngana ngulia mpa ina rombisa yuko mongolene de waji itinga nake 21 na itinga nake 40 na itinga nake 33 na itinga nake 27 na itinga nake 13 na itinga nake 91 mera kwenye kina kisi muno teke angu saa 12 pia kuna kina loru mpio saa ite nana shira sida yu ling araka muna ke star 577 hash teke lo buku sobori ni waji na ilo baga ngura ni mingi la kero lekai ya ningu na ningu na kero na kero ile elu wasana kuni ora ile teke lo wabori ni waji kwa rana yo teke ngu njimpi saa araka amuru na kero kutoka tuko le mulo buku sobake wala ini mwini imu bina bompo inti na napshira maji nefe miurisho katukulu miurisho ameri urisho miki urisho kabisa ngu njimpi saa teke mia nakula mwashayi muna ke star 577 hash ngoro mpya sayo kote kwa link ngoro kayo ngura ni nilo na piko ni shira sio link ile ile sanduku bagi ngile mara mbili mara tatu ni piko ni shira sio link ni subia na kero pia ni katokol wengi na fry sana na pata pesa na vile akila gato msingi to melo jero ibinapo 1.9 na bishana ma FM Man City 0 Bournemouth 1.

Tunamaliza na hiyo gia, na hiyo gia, na hiyo gia hatari, hatari sana. Wow. Orejo. Orejo. Orejo. Yo wimbo inajumuisha watu wote. Eni ndonyi nagara muhano korerevi. Orejo. Orebina mwana ndomono nagara ya mwana mwana mwana haleluya. Orebina mwana nagara bagina gara irikiroi birikishuru bagina po.

0: maye tamu sana ikuna gina jile imu ipina bompo intina na abishira maye nefeme vitu lembe lembe vitu tam tam ikuna gina jile ningwani tukisonga mbele mbaka nage magitha yake mbaka saa kumina mbili jiyo nyodeka niya baisi takara paipa nangita shini naja shule nga nangka ipo kira li ukisikiza maye nefeme ningwa sungule melo katukul hila nakari ya marijete nkeju nabu nakupatia burudani na hila jo ishiwa kuna katul kinjo nage enchepai enchepai nige unafraia unafraia tena sana ikuna gina jia kuna wale watu wanaitwa wa Manchester City. Ranywa de lawa yakiria puno mera 2-1. Manchester City 2. Bournemouth 1. Namna gani? Tulikuwa tumefurahia kidogo lakini mambo yamekuwa mengine. Hakuna gani jakiri na kiji watu wengi sema ina FM. Denalisha na kesi dega tukul. Kira na kaidi amari mpaka na kesa tomonare ntaipa. Rekwede gani ya rabaiba nengite sheni. Kwede gani ya lingwa lingwa lingwa ita rabaiba nengite sheni. Ada kuna sai nake enteba eh agada jengora kile kuna kele sms tene bona si inquiry facebook tema yen fam la gila robare na tena na sai pokin ayo masayote kuna kineja ndio najaribu kuangalia mashine yangu kidogo kidogo jawa kwa dola ya marie te sms tene bona ke si na kijona ke facebook right Tarabuna gajo Situmito maa yini femi Tukuna sayente pa Nkisa maa yini femi Daga ni laki ya rafaya Iba tengide sheni Tukisonga na muna hiyo Na muna hiyo Ipirini pingi langa Tumto liki Ola likoni Tua likinyo Ola likoni Ola ni ngwani Yes Agra imu la SMS ni waji Laki jila Kira isho mkwamu Tukuna saya shente pa Aisho nage Agro gina ke SMS ni waji Right Right. Ebona ngeja tukisonga namna hiyo namna hiyo kuna sai naki ngiro kuyeni na SMS 0795 9292 83. Ndio utakuwa nakupatia burudani. Utakuwa nakupatia burudani nyingine tamu sana kindipira naki na lishata sida yolenge. Tola poka lishata thank you kutakuwa na sai naki enteba. Ora ni wani. Mera mila mari. Sida namba itiaribi nabo. Ompu inti nera nabishana Maya FM. Anashukunye tunamalizia malizieko ama namna gani ni au kende pera ndipita nalisha na kijo enki sisa ya maji ni feme mkoronga tata Jumapili ontari kina la tikita mkone karibu sana kwa umetoka kanisani ingwadu ya kanisa yumuti doda kanisa yuwala doda semina sabu kwa lenge nikijo asanti sana kira kisishi yu enki wale wana sahi na agenteba mera mela mari kashukunye kende pera la enki sisa ya maji ni feme
1: Enkirauni Ormuran Kijana Mwepisi Tayo Longishorod